0: combo.
1: 4 horas e 40 minutos. Vahosha lipoku arri vahosha lipa nakoso. Alento ahimrupa anailiala. Anrupa ni iwora. Anrupa suela kanaveo vara. Ya wawa ni sano sano nave. Atala kepiro kuru akenroa la marota. Akina atupe la muisi na no kuari. Okoha masuri ya kanona. Kuruwa mwai kaleru momo. Kia wote ndoro melaka.

0: Mohini mavinya mwikala macha mokuma. Moni bondia okumi.
1: Yeah. Aha.
0: Baka baka ekovelele nipiwa.
1: Yeah. Yeah.
0: Ne mereka wiye wore la kala tampia. Bondia ngumpia wore nela. Kuma filo okay.

0: Moni, bon dia.
1: Bon dia.
0: Nkamuhieni. Radi wanyu wo. Vachai vakani musovevo.
1: Bon dia.
0: Ah, bon dia. Kirie. Musovevo baba romo radi wanyu. Na lojaka hiva nini ifiwa?
1: Ah, Kosova.
0: Ah, okumi.
1: Okumi ya mikara sapu ya goka vjeriwa.
0: Ah.
1: Angamana.
0: Bakani. Nalocha nani?
1: Ana Maria Bairo Central Mukuba.
0: Ana Maria Bairo Central Mukuba. Mawo wala ni waho mkuba iwokomo.
1: Mwuru mkane esorti mana.
0: Esorti?
1: Ah.
0: Inki ya pome ya sekirwa ni sekretaro pachara ni kuru na fereli muho.
1: Ha?
0: Ni wale wi ebairu ya kere epoma ya mkuba ya sekirwa ni sekretaro pachara ni kuru na fereli muho.
1: Ah,
0: enai wanto.
1: Francis
0: Kunaigura. Enai wanto. Akala wa mawa wanere ya mwepoma eyo.
1: Eh?
0: Hmm.
1: Iyo hii, muhiyake hii ho.
0: Na hiya ho.
1: Akura.
0: Tabo nina tamalilo. Mala wese mana muna halo vili hai.
1: Iyo mtamalapu ya mulugu ya ingi kapelela.
0: Mm-hmm.
1: Engi ba hukumi na naga na tulaga na rokulaga.
0: Munavekela kwasa kwasa ho.
1: Oye kimpekela omelo.
0: Omelo mukana.
1: Ekuzo ya sabado.
0: Ya sabado.
1: Eh.
0: Ore ravo. Nina tamalanga kwa mnyere ni achua tano.
1: Kina mwenyera mwanaka aidinya uruchuwabu wewo.
0: Mm-hmm.
1: Ni tamiri zibunaga.
0: Mm-hmm.
1: Leni munaga.
0: Mm-hmm.
1: Rabeka, Francisca, Piasoni.
0: Mm.
1: Aninyua anotomoni.
0: Nina tamalela, mwamalela.
1: Hamuria, hamulonja atano tomogiba hemaji abili.
0: Tapo nkawacha re mwahela ba eli pahi
1: Elia munna gaberto ruchuabo wewo
0: Mhm
1: ni mrogo la gore na maro la ba
0: Mhm
1: na mhoshi
0: Mhm
1: apo ya ukabeleleni na familia yote ni na amula mtu ai ya nyuna nini
0: Nina thamala mlukure liheni mama
1: Obrigado
0: Obrigado

0: Asu kwani 6 horas ni 44 minutos. Hivani iwara tanna mwasa osu ni mitala sema kuma sese ni kina sese. Ai wanna ken lai, wala moni moni bandia.
1: Bandia?
0: Bandia kumi.
1: Wase la kalu kutarationi.
0: Bakani, nalucha nani?
1: Mulatu Adona Isa na Kalaviti.
0: Adona Isa wana Kalaviti. Ulu? Amu arana anashauki.
1: Anashauki.
0: Ulu. Wala okumi wana Kalaviti wo.
1: Wana Kalaviti na wase la kalu kutarationi.
0: Bakani. Umala wase mena mna halu vire hahai.
1: Nazira watama mwili.
0: Obrigado, Nina Tamalela. Mwani mna hala wabahani?
1: Mna wakaba hiyo kana Shauki. Mwana konilto etilsoni. Akunya ata Shakila hiyo nanampiza. Akunya ato ni iki nambo anadona waketa. Amba anamto toroso. Birika kwa kwasa.
0: Obrigado, Nina Tamalela. Mwili kureli heni?
1: Birikata.
0: Birikado.

0: bebe wanga ndiwe wanga wa mundima kuimba kwa mamuna nkulushi zao minezi shumulukira mprovincia ya Sofala kugumanika kuzindia dzikwa ina Mosambike Maputo. Ande, nkazi safunambo kunsimba. Ha? Nkazi safunambo kunsimba. Asa komerwa. Kuntima kwa chengwiro. Mambo mseru na kalamuna nguache. Na kunshola nkazi. Msambo kuipa. Baba, ndinzimo kuipa unu shamwali. Ba, ndinzimo kuipa. Unangumana kupi makamaka nkazi ukulungama na funa iwe. Mbakunda kudodomeka, mbakunda chitacho kuipa. Unangumana kupi shamwali. Ayayaya. Antwanangu sakala nunga kutuwa. Anapyao.
1: Yei. Yesu shadre kitanke mwa.
0: Unangumana kupi nkazi ukulungama. Nkabe.
1: Familia tole.
0: Nkazi safuna kumsimba. Nkazi safuna mbo kumvazika. Nkazi safuna mbo kumpasambo. Madosi kumtupirambo maluwa.
1: Temwa ili konse konse mwananga.
0: Nkabe. Wea mudo nanditairiye. Ini nkabe kume. Baba.
1: Temwa naipeza. Temwa ili konse konse mwananga.
0: Kodi. Munangwache. Nikafuna vunzambo ini.
1: Nkapitana mule.
0: Asia nkazi wakutoma, asia nkazi wachiwiri, asia nkazi wachinaye, asia nkazi wachishano. Kodi, akazi onsena niwa.

0: na chizindikiro kuti wamenyu antokozi tichite bwerani kuma siku adidi
1: masiku adidi radio Mosambiki
0: masiku adidi zina mbane mbuyo msangira kupi
1: tikulongira kuno Murumbala zona Domingo
0: Murumbala zina mbane
1: zinanga ni Cedric Shambini
0: Febre
1: Cedric Shambini Antonio
0: ah Cedric si Febre nkabe
1: Kabe, Shadreki.
0: Kirene mbuya Shadreki Shambino. Nyako wakini kumakamaka chisa jipi?
1: Chisa cha Raposo.
0: Chisa cha Raposo. Manungo tani?
1: Manungo anjingi nga nako sandimu kuradio Mosambiki.
0: Mulungu akutipeza baba, simpambu yatu nkabi njantongai kabasi baseni. Binati pasta mita patelipa kutitulonge. Ndi
1: njantongai
0: kabasi.
1: Yabu ino.
0: Tina nzisi kumi na mapindi kumi na manomwe na mafema tulonge mwenye hapa pasa kumandika mbuya kampira na kuimba kwa jie kufa kulipo Dito Filipi Maria Izaumenezi Jodimira Linu Viega Jizlili Zusiana Mindu Salato Nigagada na Koko Saji Obala Oria Cisco Kobri Kadina Snopi Saudade da Minha Terra Zaida Shongo na Nyibwaki ya Toma Kitido Tendeni mupereke mjikiro kuna bali na Sinza Ponto na nyimbo na funembo akosi.
1: Nyimbo na funembo akosi ni Zaida Shongo.
0: Nyimbo ene kwenda kuna nani?
1: Nyimbo ene kwenda kuna familia zonseni zinafuna nipereka mwanyikiro hapa. Akale wakuvesera. Kwa kutoma ni kupereka mwanyikiro kuna balianga ninga kastiku Shambini. Yana Shambini zizuno ya kupeze kate aliduenti majalivano. Marta Shambini. Kuzi na Kamweni Paulino Sande.
0: Wa, Kamweni Makolokoto.
1: Na Zuku Lonsene ya Kali Wakuanga Manungo. Kuna mezwa la Sherina Fernando. Kuna mezwa la Onanguritinya. Kuna tezwa la Karalitu. Pabuzibe ni Nazinzao Lonsene ya Nkonda Karalitu wa Kali Wakuanga Manungo. Kuna kunyadwa soni, ufabuzi na kunyadwa.

tinachizindikira kuti pamenywa pondo ntokozi tichite masiku adidi tilipo. Alo, tilipo. Pelikunensa, pelikunensa mafumu mwe.